0: Ringnes og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer i digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget i morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit i samfunnet. Det bekymringsfulle fravær i norsk skole har økt kraftig de siste 5 årene, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Spesielt elever med diagnoser som ADHD og autisme rammet. Skolene mangler kunnskap om fraværsårsakene, og det skal nå utarbeides nasjonale retningslinjer med konkrete råd. Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Steinar Suvatne blir ny programleder i NRKs Debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas som innvier seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist i Dagbladet og Nettavisen, og NRK har vurdert presseetikken hans i ansettelsesprosessen, melder NRK. TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, Trygve Aas Olsen, mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte i Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter i midlertid støtte. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Jernbanen mellom Åsen og Levanger åpner igjen 22. juni etter å ha vært stengt siden raset ved Nesvatnet i august i fjor. En person mistet livet i skredet. Bane NOR opplyser nå at det bygd opp et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traseen. Over 130 000 kubikmeter masse fjernet, og rundt 100 000 kubikmeter är lagt för att sikra sträckningen. Nordlandsbanen har varit prioritert och Banen Nord säger de ser fram till att få togtrafiken igång igen. Helse Midt-Norge vill inte stanse anbudet om rehabilitering till tross för vedtak i Stortinget. Därmed ligger det an till att krafttillbudet på Røros försvinner och att aktiviteten med uniker på Hysnes legges ned, det skriver Adresseavisa i dag. Beslutningen blev tatt av styret 30. april og kontrakten skal etter planen signeres i mai. Bakgrunnen at helseministeren har slått fast at det vil være ulovlig å avlyse anbudet. Flere etablerte rehabiliteringstilbud mister dermed sine avtaler når dagens ordning utløper ved årsskiftet. Vinteren ikke helt over i Midt-Norge enda. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for snø i Trøndelag. Det forventes at det kommer mellom 3 og 15 centimeter snø rundt om i fylket, og snøen kan også bli liggende i kortere perioder. Farvarslet gjelder fra i kveld, og snøgrensa vil ligge på mellom 200 og 400 meter over havet. Reguleringsmyndigheten for energi har avdekket flere regelbrudd hos Ren Røros Strøm etter et tilsyn. Selskapet får nå 3 uker passe til å rette opp forholdet. Hvis ikke, risikerer de tvangsmulkt på 10 000 kroner per dag. Arbeidets rett skriver at tilsynet avdekket blant annet manglende sikker innlogging ved leverandørskiftet og mangelfulle strømavtaler, særlig for næringskunder. Flere trønderske nyheter på Nya Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av Flaggstang fra Midthaug.no. Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas og
4: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
1: Vi tar en liten titt på værutsiktene for mandag 4. mai. Sørvest bris opp i liten kuling utsatte plasser i Trøndelag. Fra ettermiddagen vest og nordvest liten periodevis stiv kuling. Skyer eller delvis skyer, regn eller regnbyger, nedbør som sludd eller snø over 200-400 meter. I kveld synkende snøgrense. Du I Trondheim så venter jeg pluss 6 grader midt på dagen I dag, ellers så det 5 grader I Oppdal, Steinkjær og Selbu, 4 grader

Det er MNK ettermiddag, mandag 4. mai. Klokka har rundet 13. Vi skal rulle frem til klokka 17. Vi. Og været, ja, det ble jo som det ble. Ja. Det ble jo ikke noe kjempevårlig for oss I helga. Det var faktisk snø. Enkelte steder, og nå har det også kommet gule arevarsel om snø også I en tid fremover. Så det her, vel, det trenger ikke å bli så veldig bra. Vi skal se litt på følgende saker I dag. Vi skal til Leksvik, 17. mai I krise, ingen spiller I korpset. Nei. Da må vi vel prøve å få tak I noen blåsere da, som kan stille opp. Og Rosenborg litt ute å kjøre. RBK-trener Alfred Jonssons fremtid uklar, og etter hva adressavisen vet, så har styret sittet I samtaler I helga. Adressavisens kommentator ga jo I mars. Jonsson bare 9 uker. Nå har de 9 ukene snart gått. Vi skal starte med en Grammy-vinner I musikken I dag. Dette Culture Club.

lagermesterbedre. Dette sparer bedriften vår med mye tid. Samtidig gjør det betydelige utslag på bygget. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter og driver mer innsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang. When the clock's ticking and money's dwindling, when you don't know how they'll make it to the next stop,

går frem av en pressemelding som kom fra Helse Midt-Norge I dag. De vurderer at det ikke foreligger saklig grunn til å avlyse anbudskonkurransen. Og styret har bedt administrerende direktør om å gå videre med anskaffelsen av spesialiserte rehab-tjenester I Midt-Norge, står det å lese. Dermed så vil anskaffelsesprosessen videreføres da, og det skal signeres kontrakta 20. mai I år. De ble jo også involvert om dette her I et digitalt møte I dag, men reaksjonen fra Karina Ødegård Øgland, som daglig leder ved Uniker på Røros, ganske klar. De har ikke tenkt å gi seg. Og den saken her, den startet jo å rulle så smått I november I fjor. Da kom jo Helse Midt-Norge med varsel om at det var inngått nye avtaler for rehabilitering etter en anbudskonkurranse. Og det ble jo mye bråk, selvfølgelig, fordi flere godt etablerte tilbud mistet avtalene sine med Helse Midt-Norge. Deriblant da krefttilbudet på Røros Unicare og tilbudet innen nevrologi på Kastvollen på Inderøya. I denne vurderingen I anbudet så ble pris vektet til 70% og kvalitet til 30%. Det betyr kort og godt at de billigste tilbyderne får det, og ikke nødvendigvis de beste. I februar I år så ba et flertall på Stortinget Helse Midt-Norge om å annullere denne runden, men det vil altså ikke... Helse Midt-Norge være med på. Og helseminister Jan Christian Vestre, han sendte jo like før påske et brev til Stortinget, og gjorde det klart at han ikke ville følge opp Stortingets vedtak, fordi det var ulovlig. Det vil være I strid med anskaffelsesreglene, skrev Vestre I det brevet. Og da blir det de... Avtalene som ble inngått før jul som skal signeres, det betyr at Uniker Røros mister krefttilbudet sitt. Aktiviteten ved Uniker helsefort på Hysnes I Indre Fosen blir lagt ned, og Kastvollen Rehab på Inderøya får en kraftig reduksjon.

Hei sånn, Kjell Erik fra Hamar Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi for at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra verdenskjørska. I tillegg da, så følger vi

Det var Marte Hallem, det som tok oss med over fjellet. Vi skal snakke litt om artisten Kyle Alessandro, for ifølge Trønderavisa så har han gjort det rett så bra, egentlig. Han har jo sitt eget selskap, Kyle Alessandro Music AS. I 2024 så var omsetningen 40 000 kroner, men i MGP-året så skjøt inntektene opp til 1,3 millioner kroner. Og Trønderavisa har pratet med styreleder i selskapet, og far da, Sanchez Kyoto Villalobos. Han er jo selvfølgelig glad for at det økonomiske peker oppover, og det betyr at Kyle Alessandro kan satse, man kan bruke det året her på å prøve å bygge opp karriere. Og nå har man jo fått en liten mulighet til det da, rent økonomisk, til å fokusere fullt og helt på det i år. Han har jo låst seg inn i studio, Kyle da, ikke faren for jeg tror, og lagd ny musikk. 12 nye låter er klar. Albumet har fått navnet Aura, eller kanskje Aura, får vi tro da, siden her satses på engelsk, og nå skal man lanserer dette her internasjonalt. På onsdag så drar de til Warszawa og skal promotere musikk, og man har vært innom i Berlin og Stockholm og Amsterdam og prøver å ta opp konkurransen da med verdenseliten. Og så er det jo en familiebedrift da, og det er jo litt artig da. For faren er jo styreleder, og storebror er tourmanager og medier i firma, og den andre broren er en av aksjonærene, så det er rett og slett et sånt felles prosjekt, og denne plata da, den kommer jo nå på fredag, natt til fredag, så slippes det første albumet, og du skal garantert få høre mer om det her på Nea Radio. Men vi kan ta et lite tilbakeblikk da, til nettopp Grand Prix-låta, her er Lighter.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
1: på Hell. Hei! Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Åh, se på det her da.
4: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Nea Radio.

0: Og det var en Taylor Swift med Shake It Off. Vi skal snakke litt om Rosenborg, fordi at det har jo vært for å si det sånn, en smule press på trener Alfred Johansson nå I det siste tiden. Og det ble jo ikke bedre da på fredag, når Rosenborg tapte 3-0 for Viking. Og etter det Adresseavisen erfarer, så har styret I klubben brukt helga på samtaler om klubbens sportslige utvikling. Men hverken styreleder Cecilie Gottaas Johnsen eller sportslig leder Alfred Finnbogason har vært mulig å få I tale skrive adressa. Avisas sportskommentator Birger Løfaldli, han sa 16. mars at han antok at trener Johansson var ferdig I løpet av 9 uker. Nå har det gått 7,5 uker, og han like sikker nå?
1: Dessverre dårligere enn det jeg så for meg. Det var jo en sånn kjølig analyse av situasjonen egentlig, så var årsak til at jeg skrev den kommentaren. Og jeg trodde ikke at Rosenborg skulle starte kun med tap, eller at de ikke skulle vinne kamper. Men jeg trodde at jeg så for meg at det her negative trenden fra fjorhøst og fra vinter ville fortsette, for det var vanskelig å se gode argument for at det her skulle ta seg brått opp. Og det har egentlig gått dårligere enn det jeg så for meg. Akkurat nå så det jo dessverre kursen akkurat dit spådd, da. Og jeg håper slett ikke det skjer, for at jeg tror at det noe av det dårligste som kan skje for Rosenborg, at de må rive opp det her som de virkelig har satset stort på igjen, og begynne helt på nytt. Det vil være et voldsomt prestisjenedlag for styret, som la veldig mye tid og ressurser I å hente Alfred Johansson. Hvis han må gå nå, så vil det prosjektet være en fiasko, og da blir det opp igjen, sånn som har vært I over 20 år. Hvem skal komme inn på Allede Rosenborg? Hvilken vei skal de ta? Det blir snakket om en strategi. Hvordan den strategien egentlig blir innført? Bortimot en kopp Rosenborg-ledelsen, så det jo det de ønsker, for de vil ha en rød tråd. Men jeg ser ikke for meg at hvis Johansson blir sparket, så kommer det en kopi av Johansson. Da blir det fort en helt annen, og da Rosenborg egentlig må begynne helt på nytt igjen.
2: Du kaller det et voldsomt prestisjenederlag, men hvorfor det hvorfor det et voldsommere prestisjenederlag om Johansson må gå kontra alle de andre trenerene som har gått de siste årene på Lerkendal?
1: Sammenlignet med Rekdal og gangen, da. Det minner jo litt situasjonen rundt Kjetil Rekdal. Gottaas Johnsen var I styret da også, men at hun har ikke så stort eierskap til ansettelsen av Rekdal. I tillegg så var det ganske stor som I stod for noe annet enn det som den klassiske suksessoppskriften til Rosenborg, måten Rosenborg skal spille fotball på. Og det satt langt inn da, av kvitt som Rekdal. Gottaas Johnsen opptatt av langsiktighet og kontinuitet, og få ting til å virke, men på et tidspunkt så må de bare ta det grepet. Vi kommer jo sannsynligvis til det tidspunktet nå også. Det ikke en vei tilbake, for at det her går bare nedover. Men til forskjell fra da, så har det her prosjektet med Johansson vært Gottaas Johnsen sitt fra A til Å, egentlig. Hvis det her har lykkes, det har vært en kjempeseier for henne. Hvis det mislykkes, så det et stort prestisjenedlag. Det kan hende hun ikke ser sånn på det, men sånn vil det bli oppfattet.
0: Ja, det var klart tale fra Adresseavisens sportskommentator Birger Løfvallli. Han ble intervjuet av Adressas Petter Rasmus, og hele dette intervjuet det kan du høre på adressa.no, altså Adresseavisen sine nettsider. Og I etterkant av dette intervjuet så har også Adresseavisen da snakket med trener Alfred Johansson. Han møtte pressen etter dagens Rosenborg-trening, og han bekrefter at han I dialog med personer fra styret, og på direkte spørsmål fra adressa om det, så sier han at ja, han har det, men hvem han har snakket med denne helga, det velger han å holde for seg selv. Han opplever også at han har backing og tillit, både fra spillergruppa og øvrige personer I styre og stell I Rosenborg, og så har han jo

kan oppleve absolutt at Alfred Jonsson har tillit I spillergruppa. Det var jo en tid da man sa det at når en trener hadde full tillit fra styret, så var det bare et spørsmål om tid før du fikk sparken. Vi får se hvordan det går. Vi skal snakke mer om det, også senere I ettermiddag.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: 3, 4! Fredag 29. mai klokka 6 det Bømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, Tun og Idrettsforening.
2: Det den

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondaga så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden vår på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: 9. mai klokka 19 i Tæle kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

Det var Tix, det med Fallen Angel. Vi tikker av gårde mot helslaget. Nyheter klokka 14, og så ruller vi videre etterpå. Da skal vi blant annet snakke litt mer om disse rehab-ordningene og møte styrelederen på Kastvollen på Innerøya. Og frem mot nyheter, her får du Ingebjørg Bratland, og da tar vi turen til Stjernene.

0: Nea Radio. Klokka 14.
1: Sparebank 1 Market spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag. Ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom Harald Magnus Andreasen skyldes det høy inflasjon og lav arbeidsledighet som forventes å vedvare. Flertallet av økonomer tror økningen kommer først I juni. Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer I digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget I morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit I samfunnet. Det bekymringsfulle fravær I norsk skole har økt kraftig de siste 5 årene, viser en ny rapport fra utdanningsdirektoratet. Spesielt elever med diagnoser som ADHD og autisme rammet. Skolene mangler kunnskap om fraværsårsakene, og det skal nå utarbeides nasjonale retningslinjer med konkrete råd. Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Steinar Suvatne blir ny programleder I NRKs debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas som gir seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist I Dagbladet og Nettavisen, og NRK har vurdert presseetikken hans I ansettelsesprosessen, melder NRK. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte I Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter imidlertid støtte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Det pågår nå fjellsikringsarbeid langs Selbøveien I Humlevika. Arbeidet startet I dag, 4. mai, og varer ut måneden, og I perioder så vil veien bli stengt når arbeidet pågår. Årsaken bruk av lift og annet utstyr. Strekningen som berøres fra rundkjøringen I Humlevik og rundt 1 kilometer opp mot Mostamarka. Utenom arbeidstid så veien åpen som normalt. Jernbanen mellom Åsen og Levanger åpner igjen 22. juni etter å ha vært stengt siden raset ved Nesvatnet I august I fjor. En person mistet livet I skredet. Bane Nord opplyser nå at det bygd opp et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Over 130 000 kubikkmeter masse fjernet, og rundt 100 000 kubikkmeter lagt til for å sikre strekningen. Nordlandsbanen har vært høyt prioritert, og Bane Nord sier de ser frem til å få togtrafikken I gang igjen. Helse Midt-Norge vil ikke stanse anbudet om rehabilitering til tross for vedtak I Stortinget. Dermed ligger det an til at krefttilbudet på Røros forsvinner, og at aktiviteten ved Unicare på Hysnes legges ned, det skriver Adresseavisa I dag. Beslutningen ble tatt av styret 30. april, og kontrakten skal etter plan signeres I mai. Bakgrunnen at helseministeren har slått fast at det vil være ulovlig å avlyse anbudet. Flere etablerte rehabiliteringstilbud mister dermed sine avtaler når dagens ordning utløper ved årsskiftet. Vinteren ikke helt over I Midt-Norge enda. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for snø I Trøndelag. Det forventes at det kommer mellom 3 og 15 centimeter snø rundt om I fylket, og snøen kan også bli liggende I kortere perioder. Farvarslet gjelder fra I kveld, og snøgrensa vil ligge på mellom 200 og 400 meter over havet. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
5: Norske bunader I Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
7: flaggstang fra midthaug.no.
8: Vi
2: Vi tar en liten titt på værutsikten for mandag 4. mai. Vi sørvest bris opp I liten kuling utsatte plasser I Trøndelag. Fra ettermiddagen vest og nordvest liten periodevis stiv kuling. Skya eller delvis skya, regn eller regnbyger, nedbør som sludd eller snø over 200-400 meter. I kveld synkende snøgrense. Du I Trondheim, så venter jeg pluss 6 grader midt på dagen I dag, eller så det 5 grader I Oppdal, Steinkjær og Selbu, 4 grader på Oppdal.
3: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God ettermiddag,
8: det radio. Det her God ettermiddag på Nea Radio, med Knut Inge Skjem.
9: Ja, klokka har rundet 14, og ettermiddagssendingen den fortsetter helt fram til klokka 17. Som vi hørte på nyheten, etter måneder med dragkamp, så tvinger altså Helse Midt-Norge gjennom kuttene stikk I strid med Stortingets vilje. Det betyr jo dårlige nyheter da, for Kastvollen Rehab på Inderøya blant annet. Men ikke bare de, også krefttilbudet på Røros får problemer her. Vi skal høre fra styreleder I Kastvollen Rehab, Roar Vikvang, om ikke veldig lenge. Vi skal også fortsette å snakke litt om Rosenborg, for det stormer jo litt rundt... Trener Alfred Johansson for tiden. Og så blir det mye god musikk. Helena Miles og Sheryl Crow jo bare en av dem som kommer. Trygve Skaug og Rasmus var verdens beste band. Det mangler ikke på notabiliteter.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Jeg husker jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han har tors aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men det risiko for
1: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
2: Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: 28. mai klokka 7 det vømmelkonsert I Stekstad Kjeskap. En bie både Jussi, Bassi og Jon, og mye fint folk.
4: Vi hamstrer og hamstrer I sivilisasjonens endetid.
3: Vi skal være velkommen.
5: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
4: Ja, det NM I rallycross på Hell.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Det var Maria Haukås Mitte og en god oppskrift på hvordan du skaffer deg hall. Nå skal vi snakke litt om det som skjer rundt rehabiliteringstilbudene I Trøndelag, for Helse Midt-Norge har nå bestemt seg for å signere avtalen med de selskapene som vant anbud om spesialiserte rehabiliteringstjenester. Flere av de som gjør de jobbene for Helse Midt I dag, og som nå mester oppdraget, de protesterer jo naturlig nok kraftig. Dette gjelder blant annet Unicare Røros, Hysnes Helsefort og Kastvollen Rehabilitering. Rehabiliteringssenter på Inderøya. Stortinget bestemte jo 10. februar at regjeringen måtte be Helse Midt-Norge om å annullere prosessen og starte på nytt, men helseministeren har I april gitt Stortinget beskjed om at det vil være I strid med anskaffelsesreglementet. Og derfor har styret I Helse Midt nå bestemt at denne anskaffelsesprosessen den skal rulle videre. Det ikke gode nyheter for de som har disse ordningene og avtalene I dag, og vi kan jo ta med oss Roar Vikvang, styreleder I Kastvollen Rehabiliteringssenter på Inderøya. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, det var vel ikke en så alt for god beskjed man fikk fra Helse Midt I dag?
1: Nei, men det var samtidig ikke veldig overraskende. Da. Altså, vi har jo fått med oss ministerens svar tilbake til Stortinget om at den ikke hadde intensjon å og fullføre det vedtaket som Stortinget hadde fattet. Og du ser jo at det bekymringsfullt for aktørene som leverer. Det jo først og fremst bekymringsfullt for pasientene, tenker jeg. Fordi at, og det jo det som har vært Stortingets anliggende her, at de opplever at gode behandlingstilbud for pasienter med store behov ikke videreføres I tilstrekkelig omfang, og at man heller ikke nyttiggjør seg den spisskompetansen som finnes ut I stor nok grad. Så det blir spennende å se nå hva som blir konsekvensen videre. Nå har nå Helse Midt-Norge vært tydelig på hvilket oppdrag de har fått fra eieren sin, Helse- og omsorgsdepartementet, som da å fullføre prosessen. Og så det en karensfrist frem til 20. mai, som gjør at vi som aktører I dette fremdeles har tida på oss å vurdere hva vi eventuelt vil foreta oss rent rettslig. Og så tror jeg heller ikke at den politiske prosessen er død enda, for å si det sånn.
0: Nei, for hvor spesielt det at man nå ser bort ifra et klart stortingsvedtak?
1: Nei, altså, Stortinget nå vårt øverste folkevalgte organ, og stortingsflertallet jo dem som setter retning for landet. Så det jo spesielt at Stortinget går inn og fatter et vedtak som ber om å annullere en pågående anskaffelsesprosess, og det jo den juridiske vurderingen som ligger til grunn for at ministeren nå velger å ikke følge opp vedtaket. Han mener at han har juridisk støtte for at et stortingsvedtak ikke kan gå inn og instruere en pågående anskaffelsesprosess. Og så de lærde strides I forhold til det. Men det noe det de har landet på. Og da jo spørsmålet, altså stortingsvedtaket står jo der enda. Spørsmålet jo hva ministeren nå tenker å gå tilbake til Stortinget og si, altså om man går tilbake og utfordrer Stortinget på å oppheve vedtaket, eller om man går tilbake til Stortinget og kommer med noen løsningsforslag til hvordan man kan komme Stortingets intensjoner I møte, uten at man nødvendigvis avlyser konkurransen. Da. Det blir jo spennende, og det jo det politiske sporet. Og så har du det juridiske sporet som I vurdering som vi aktørene må ta stilling til sammen med våre juridiske rådgivere, og da kan vi selvsagt velge å gå til midlertidig forføyning og eventuelt å gå I en rettssak med Helse Midt-Norge da. Men vi har noen frist frem til 20. mai til å ta stilling til det, så det blir spennende å se hvordan ting sparker og går det.
0: Du sier til Trønder Avisa I dag at siste ord ikke sagt, og utelukker heller ikke at saken kan havne I retten. Dere klart å gå den veien?
1: Jeg har jo holdt på med denne saken her I over 2 år, som I seg selv alt for lang tid. Brukt mye tid og energi på det, og Vi har vært tydelige hele veien på at den innretningen som anbudet har hatt, prosessen knyttet til gjennomføringen av det, bakgrunnen for tildelingen. Vi er kritisk til alle fasene av her, så ja, det er absolutt en av de tingene vi har i verktøykassa våres.
0: Nå har jo også Kastvollen gjort store investeringer, nettopp med tanke på at man skal videreføre dette tilbudet. Hva skjer med Kastvollen dersom dere nå får de reduksjonene som det kan tyde på at dere får?
1: Ja, altså det bygget på Kastvollen ble bygd og stod ferdig i 2018. Kastvollen rehabiliteringssenter eies jo av tre kommuner. Steinkjer, Inderøy og Snåsa kommune. Og ved forrige anbudsrunde som gikk da med oppstart på nye anbud i 2018, så var det klare kravet fra Helse Midt-Norge at for at Kastvollen skulle være konkurransedyktig og kunne være med og kjempe om anbud, så måtte man bygge et nytt bygg. Og det gjorde man. Man tok en investering til 100 millioner og laget et bygg som utelukkende er bygd for og tilpasset og skal levere spesialisert rehabilitering til Helse Midt-Norge. Nå, 80 år etterpå, så går de egentlig bort fra strategien sin, som den gangen var å lage spissa senter, der du fikk lov til å fordype deg og få spiss deg på et fagområde. Og vi har jobbet med neurologi i 80 år, som eneste senter i hele Midt-Norge. Nå sprer de her ytelsesområdene utover institusjonene i mye større grad enn tidligere, som i våre øyne vanskeliggjør det å opprettholde kompetanse, vanskeliggjør å lever tjenestene med tilstrekkelig høy faglig kvalitet som spesialisert rehabilitering skal ha. Man blir i større grad generalister enn spesialister. Og da er jo spørsmålet, er det spesialisert rehabilitering da? Når det blir på en måte utfallet. Og så utnytter de 75% av kapasiteten vår. Og 75% av kapasiteten, det er virksomhetskritisk. Vi har jo vunnet, og vi har jo fått tilbakemelding underveis i prosessen at vi har vært best på pris, og vi har vært best på kvalitet, så liksom, de har jo anerkjent oss og anerkjent fagmiljøet vårt, men tildelingen vi har fått reflekterer ikke det fullt ut, og det er virksomhetskritisk. Men det som er krevende for alle oss leverandørene i denne sammenhengen her, det er jo at vi er rigget for å levere til Helse Midt-Norge, og vi er en del av spesialisthelsetjenesten og en del av virkemiddelapparatet deres. Men maktbalansen er jo så skjev. Altså, vi har jo ikke noe annet valg enn å si ja eller hopp når de sier hopp. For gjør vi ikke det, så er jo det kroken på døra. Så da betyr jo det å, det er jo identisk med konkurs. Så det er jo, ja, det er jo staten mot for våre sted, kommunalt sted, staten mot kommunen, eller kommunene, og det er en maktbalanse som jeg opplever som svært skjev, og det er vanskelig å klare å være en god leverandør til dem med de prosessene og rammebetingelsene som blir lagt til grunn da, med det utfallet av den siste tildelingen.
0: Ja, det får bli siste ordet der fra Roar Vikvang, som er styreleder i Kastvollen Rehabiliteringssenter.

0: 57.
1: Alma Sølberg.
0: Da står det 3000 på deg.
1: Ja, det ikke verst.
2: Glad I Radio Bingo? Det I hvert fall vi. Hør bare her.
3: Elisabeth Bjørnebo.
0: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Trondheim.
0: 20000 står det der.
3: Oi, det såpass,
0: ja. Ja. Det må være såpass. Har du spilt bingo mye?
3: Ja, jeg har spilt noen tirsdager, ja.
0: Ja, det begynner å betale seg da, si.
3: Ja, absolutt, det vil jeg si.
0: Det står 110000 der.
4: Å, herregud!
0: Bli med tirsdagskvelden nu også. Store sjanser til å stikke av med 110000 kroner. Kjøp deg blokk på en butikk eller gå inn på nett via radio.no.

Det var Erika Norwich det med et annet liv. Hotellstreiken, den trappes jo ytterligere opp fra lørdag av, så vil ytterligere 326 arbeidere bli tatt ut I streik. Disse tilhører fellesforbundet og jobber I 132 ulike bedrifter, det skriver VG nå I dag. Og siden forhandlingene startet, så har mange ansatte også meldt seg inn I fellesforbundet, og dette femte streikeuttaket, det gjøres blant medlemmer som allerede I streik, og som har da meldt seg inn etter at streiken startet. Streiken, den startet jo 19. april, og har jo blitt trappet opp da fire ganger så langt. Og Fellesforbundet, de skriver I en pressemelding I dag at de fortsatt klart å gjenoppta forhandlingene dersom arbeidsgiversiden viser reell vilje til å komme forbundet I møte. Og dette jo da en streik som litt tosidig. Den dreier seg jo for det første om lønn, men den dreier seg jo også om sykelønnsordninger og I hvilken grad da arbeidsgiverne skal betale frem til at NAV kommer på banen med sin utbetaling.

0: Visste du at 80 000 toppmedlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar toppbonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Lysbilgass.
2: 0909. Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Fredag I pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på Belangset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan, det parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
6: Nea, radio. Nea, radio.

Opus 60 med Loving You Girl. Det har vært noen små tildragelser I trafikken, og vi kan jo ta en liten tur ut og se på det. Til tross for at det var litt sånn småkjølig fra morgenen av I dag, så har det vel ikke vært det helt store. Det har ikke skjedd så veldig mye. Man har hatt noen småterier. Næresyn har det vært en liten ulykke. En kar I tenåra som kjørte av veien, rett og slett. Bilen hentet av bilberger. Ingenting skjedde sånn annet enn at politiet oppretter en sak på det. Det står ikke helt hva det dreier seg om. Og så har UP vært ute og hatt en liten fartskontroll I en 50-zone på Orkland I Elvadalen. Det ble 12 forenklet forelegg og et førerkortbeslag der. Høyeste hastighet 80 km I timen, og det litt drøyt da, folkens, I en 50-zone, skal vi være enige om det. Ellers så viser trafikkflytskjermen at trafikken går ganske så greit, begynner å ta seg opp litt rann I Trondheim sentrum, ser vi, og spesielt ned Jonsvannsveien fra Moholt. Der det vel mange som skal hjem fra forelesning, kanskje, eller noe sånt. Og ellers så går det ganske fint, det gjør det på E39 også, så begynner det å bli litt trafikk på E6 mellom det, Trondheim og Stjørdal, det jo noen veiarbeidsområder å ta hensyn til der. Opp E14 så ser det fint ut, det samme gjør det på E6 videre nordover, og nå kommer jo også beskjeden I dag om at I juni så blir det åpning av det midlertidige togsporet forbi Nesvatnet der det raset I august I fjor, så da begynner ting å flaske seg litt der også. Vi kan ta oss og sjekke vi hele veien opp til Steinkjær, og det ser ut som det går så fint I trafikken så langt til denne mandags ettermiddagen. Så langt akkurat trafikken. Vi skal ut og kjøre, litt usikker på om Alan Jackson main Mercury som I kviksel, eller om han snakker om den kjente Forden, Ford Mercury. Jeg gjetter på det siste. Vi får tro det I hvert fall. Her han med nettopp Mercury Blues.

Det var Alan Jackson med Mercury Blues, og før vi hørte den så konkluderte vi om at det hadde ikke skjedd så mye I trafikken. Det har det mer eller mindre gjort nå. Trafikkulykke på fylkesvei 6328 ved Sandhalsand I Åfjord. Veien skal være stengt, melder politiet akkurat nå. Og akkurat omstendighetene rundt dette her, det vet vi ingenting om. Det gjelder også fylkesvei 6328 ved Sandhalsand I Åfjord, der skal veien nå være stengt. Så vær obs på det, dersom du ferdes på akkurat de trakter.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
3: Hele elektriske Suzuki Evitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din Evitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki Evitara, som skapt for norske forhold.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
6: Nea Radio.

Tjo og hei, Staysman og Lass, og med Plumbo at med. Det var litt av en mix en siste gang. Vi skal straks få nyheter og vær her klokka 15, og så fortsetter vi litt etterpå, for det har jo vært mye at og fram om de der rehabiliteringsstedene. Vi har snakket med Kastvollen, nå etter nyheter og vær nå, så skal vi også snakke med Unicare på Røros. Men frem mot nyhetene, her Phil Collins.

0: Nea Radio. Klokka 15.
1: Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer I fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider I 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. April. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Politiet ønsker å få utlevert to svenske tenåringer siktet for drapet på Økern, men det usikkert etter at de også siktet for drap I Sverige. Beslutningen avhenger av samtykke og svensk påtalemyndighet, sier politiadvokaten. Etterforskning pågår for å avdekke flere involverte. Sparebank 1 Markets spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag. Ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom Harald Magnus Andreasen skyldes det høy inflasjon og lav arbeidsledighet som forventes å vedvare. Flertallet av økonomer tror økningen kommer først I juni. Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer I digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget I morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit I samfunnet. Det bekymringsfulle fravær I norsk skole har økt kraftig de siste 5 årene, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Spesielt elever med diagnoser som ADHD og autisme rammet. Skolene mangler kunnskap om fraværsårsakene, og det skal nå utarbeides nasjonale retningslinjer med konkrete råd. Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Det pågår nå fjellsikringsarbeid langs Selbuveien I Humlevika. Arbeidet startet I dag 4. mai og varer ut måneden, og I perioder så vil veien bli stengt når arbeidet pågår. Årsaken bruk av lift og annet utstyr. Strekningen som berøres fra rundkjøringen I Humlevik og rundt 1 kilometer opp mot Mostamarka. Utenom arbeidstid så veien åpen som normalt. Jernbanen mellom Åsen og Levanger åpner igjen 22. juni etter å ha vært stengt siden raset ved Nesvatnet I august I fjor. En person mistet livet I skredet. Bane Nord opplyser nå at det bygd opp et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Over 130 000 kubikkmeter masse fjernet, og rundt 100 000 kubikkmeter lagt til for å sikre strekningen. Nordlandsbanen har vært høyt prioritert, og Bane Nord sier de ser frem til å få togtrafikken I gang igjen. Helse Midt-Norge vil ikke stanse anbudet om rehabilitering til tross for vedtak I Stortinget. Dermed ligger det an til at krefttilbudet på Røros forsvinner, og at aktiviteten ved Unicare på Hysnes legges ned, det skriver Adresseavisa I dag. Beslutningen ble tatt av styret 30. April, og kontrakten skal etter plan signeres I mai. Bakgrunnen at helseministeren har slått fast at det vil være ulovlig å avlyse anbudet. Flere etablerte rehabiliteringstilbud mister dermed sine avtaler når dagens ordning utløper ved årsskiftet. Daglig leder ved Unicare Røros, Karina Øglen, en av de som skuffet I dag.
3: Vi var langt oppe når vi fikk stortingsvedtaket og hadde forventet at det skulle følges opp av regjeringen. Det sånn rent demokratisk en utfordring, tenker jeg, da, at man ikke følger opp flertallsvedtak fra Stortinget.
2: Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
5: Norske bunader I Prinsens gata.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og
7: flaggstang fra mithaug.no.
2: kikker litt på tirsdagsvær I Trøndelag vi. Vest, sør-vest, frisk bris utsatte steder. Fra tirsdag ettermiddag periodevis liten kuling på kysten I nord. Skya, regnbyga, sludd og snøbyga over 200-400 meter. Økende snøgrense fra tirsdag ettermiddag til 400-600 meter. 6 grader I Trondheim, 5 grader I både Selbu og Steinkjær tirsdag, 3 grader Oppdal og det samme på Røros.
4: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God ettermiddag,
7: Nea Radio. Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
8: Fortsatt en riktig god ettermiddag. Klokka har rundet 15, og vi skal aller først ta med en beskjed fra politiet som har kommet nå nylig. Luftambulanse på vei til en trafikkulykke I Åfjord. En bil som har krasjet I bergveggen, ifølge operasjonsleder Kurt Kristoffersen. Sjåføren skal ha vært alene I bilen. Dette skal ha skjedd ved Sandhalsen på fylkesvei 63. 28, altså fylkesvei 6328, og veien stengt I øyeblikket. Luftambulanse og nødetata på vei, og vi skal selvsagt følge litt med på dette her. Tidligere I dag så har vi snakket med styrelederen ved Kastvollen på Inderøya for helseforetaket. Helse Midt har også bestemt seg for å signere den avtalen med selskapene som vant anbudet om rehabiliteringstjenester. Det betyr jo at vi tilbake til start igjen I denne saken. En annen som ble rammet av dette var Unicare på Røros, der de driver kreftbehandling, og vi skal høre fra daglig leder Karina Øglen om ikke lenge. Det blir mye god musikk også da. Based kommer, det gjør Elde Melle. Fiskeland kommer. Men først, dette The Rascal Flatts, og det rett og slett et amerikansk countryband fra Nashville, Tennessee. Og du har hørt denne låta på tegnefilmen Biler, ikke sant? Her Life is a Highway.

Det var Rascal Flatts der med Life is a Highway. Og før alle sender sms om at det ikke dem som har skrevet, så skal jeg fort med ta det med en gang. For det jo Tom Cochrane-låt fra 1991, en kanadisk musiker faktisk, denne Tom Cochrane. Og han ga den ut på andre plata si, Mad Mad World, tilbake i 1991. Og ikke bare det, men i 2016 så tok de en 32 mil lang vei av The Manitoba Provincial Road, number 391. Som fikk navnet Tom Cochrane's Life is a Highway, for å hedre da Tom Cochrane. Så vet du det også. Tom Cochrane, han er 72, så jeg lurer på om han turnerer og spiller denne låta ennå. Det gjør han sikkert. Vi skal tilbake til meldingen om denne trafikkulykken i Åfjord. Luftambulanse og alle nødetater er altså på vei mot Åfjorden. Det da i fylkesvei 6328 ved Sandhalsene. Det skal være dårlig vær og slapsefører på stedet. En bil med en enslig sjåfør, holdt jeg på å si, en sjåfør i bilen, kjørt i bergveggen. Luftambulansen ventet på stedet nå hvert øyeblikk, opplyser politiet til adresseavisa. Dette gjelder også fylkesvei 6328 ved Sandhalsene, og veien den i øyeblikket stengt. Så vær oppmerksom dersom du kjører i dette området. Jason Mraz neste artist ut på Nea Radio. Dette I'm Yours.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen, sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, ferdig jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Nea Radio.

0: Det var Kim Vigård, det med søvnløs. Luftambulansen og nødetatene har også rykket ut til en trafikkulykke i Åfjord på fylkesvei 6328 ved Sandhalsen. Veien er i øyeblikket stengt. Det en personbil med en person i som har havnet i bergeveggen, opplyser politiet. Og det bekreftes også at det en alvorlig ulykke, det sier operasjonsleder Kristoffer James White i Trøndelag politidistrikt til adressa. Nå for kort tid siden. Dette altså på fylkesvei 6328 ved Sandhalsen i Åfjord kommune, så veien også stengt, så vær oppmerksom på det. Vi har jo tidligere i denne sendingen snakket litt om resultatet av Helse Midt-Norge og deres beslutning om å gå videre med denne anskaffelsesprosessen når det gjelder spesialiserte rehabiliteringstjenester i Midt-Norge. Den 10. februar i år så bestemte jo regjeringen at Stortinget, at regjeringen måtte instruere Helse Midt-Norge om å annullere prosessen og starte på nytt igjen. Dette ble jo møtt med gode, ja, det ble godt tatt imot da, for å se rett ut av blant annet Unicare Røros, Hysnes Helsefort på Fosen og Kastvollen Rehabiliteringssenter på Inderøya. Men nå har statsråden gitt Stortinget beskjed om at det her i strid med anskaffelsesreglementet, og da har styret i Helse Midt-Norge bestemt at anskaffelsesprosessen, ja, den skal gå videre, og at disse kontraktene skal signeres nå da den 20. mai. En av de som ikke synes det var noen særlig god nyhet, det Carina Øglen, som leder ved Unicare på Røros.
1: Det var ikke uventet for oss at i dag kom beskjed fra Helse Midt-Norge om at de ville gå videre i anskaffelsen. Det har vi skjønt etter signalene fra Vestre. Så vi var forberedt på det i dag. Så det var et informasjonsmøte som varte cirka et kvarter, hvor de la frem hvorfor de går videre med anskaffelsen og når de tar sikte på å starte signering. Og vi, ettersom vi har vært forberedt på det, så var vel stemningen sånn som den har vært de siste dagene, at vi forundret og litt fortvilet over at et stortingsvedtak ikke blir fulgt opp.
2: Hva gjør denne vinglingen i dette spørsmålet, denne saken her, hva gjør det med situasjonen?
1: Altså, sånn innad på huset så synes vi det krevende. Vi var langt oppe når vi fikk stortingsvedtaket og hadde forventet at det skulle følges opp av regjeringen. Derfor så har vi på en måte tatt turen litt nedåt nå når vi har skjønt at det går mot å ikke følge et stortingsvedtak. Og vi synes det underlig, det har blitt en sånn underlig runddans i det hele, hvor det sånn rent ja, demokratisk en utfordring, tenker jeg, da, at man ikke følger opp flertallsvedtak fra Stortinget.
2: Kan man si at løpet nå kjørt?
1: Det tror jeg for tidlig å si. Her det flere muligheter igjen, og en av dem jo juridisk, altså at man følger det opp juridisk. Og en annen vei inn jo også en politisk endring, hvor vi får de som gikk til, altså de som fikk et flertall i Stortinget, må også nå gjøre en vurdering på om de skal forfølge det her.
2: Kontrakten skal signeres 20. mai. Hvordan mønstrer dere fremover? Hva gjør dere frem til den tiden dere som kjemper for å beholde stortingsvedtaket?
1: Nei, nå må vi ut igjen og snakke med politikerne som vi snakket med sist, som fikk dette stortingsvedtaket igjennom. Og så må vi selvfølgelig forberede oss sånn juridisk på hvordan vi skal forfølge det her.
0: Ja, det sa daglig leder Carina Øglen ved Unicare Røros. Hun ble intervjuet av Per Magne Moan. Vi gjentar jo også at luftambulanse på vei til en trafikkulykke I Åfjord. Det på fylkesvei 6328 ved Sandhalsand. Det skal være snakk om en alvorlig ulykke, opplyser politiet. Og nærmere bestemt da, så det Stordalsveien I Åfjord, hvor veien skal være helt stengt ved Sandhalsand. Dette ved vestre del av Stordalsvatnet, øst for Åfjord sentrum, skriver avisa Fosna Folket. Vi vet foreløpig ikke mer enn det, men vi skal nå følge med på dette her utover ettermiddagen.

0: Hadde ikke det vært greit å vite hva strømprisen blir frem I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.

0: gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Nea Radio.
2: Okay.

Nora, ja, briva det med kalas. Vi gjentar at det har vært en trafikkulykke I Åfjord på fylkesvei 6328 ved Sandhalsen. En person hentet av luftambulanse, og det fremstår som en alvorlig ulykke, det sier operasjonsleder Christopher James White I Trøndelag politidistrikt til adressavisen. Det en personbil med en person I, som har havnet I bergvekken, opplyses det. Det skal ha vært dårlig og slappsatte føre på stedet da ulykken skjedde. Veien I øyeblikket stengt, og ifølge veitrafikksentralen så vil veien være stengt I flere timer, og muligens ikke åpne før etter klokka 18.30. Dette gjelder altså en trafikkulykke I Åfjord, fylkesvei 6328, og den da stengt, og det vil den nok også være I ganske mange timer fremover. Vi skal om ikke lenge høre litt fra Leksvika, for der har det oppstått en aldri så liten 17. mai-krise. Nei da, det ikke mangel på norske flagg eller mangel på eggerøre og røyka laks og sånn. Det rett og slett slik at bygda mangler musikkorps. Nå har noen ildsjeiler gått ut I sosiale medier. Håper jeg selvsagt at noen kan kanskje gjøre et lite comeback for å sikre at nasjonalsangen blir spilt I Leksvik på 17. mai.

0: Birkeland det som var ute på en bomtur igjen. I Leksvika så har det oppstått en aldri så liten 17. mai-krise, for bygda nemlig mangler nemlig musikkorps til nasjonaldagen. Derfor har en gjeng ildsjeler nå gått ut I sosiale medier, og håpet at man bokstavelig talt kan tromme sammen et korps til den store dagen. En av initiativtakerne Borgard Oldervik Berg, som selv har bakgrunn fra korps.
1: Jeg har selv spilt I korps I mange år, frem til ungdommen kom og tok over, så å si. Men nå så jeg leder av noe som heter Variate Rock, og så har jeg registrert at vi ikke har korps I bygda lenger, og synes det helt krise at vi ikke skal ha et 17. mai-tog uten et korps som går fremst og spiller.
2: Ja, det første året man står I denne situasjonen I Leksvika nå?
1: I hvert fall så lenge jeg har levd, og kan huske på, så har det ikke skjedd før nå.
2: Og korps, det et viktig bidrag til en skikkelig 17. mai-feiring, og dere har ikke helt gitt opp håpet da, om å få hornmusikk gjennom bygda?
1: Nei, jeg at jeg var nødt til å ta et initiativ og prøve å få tromma sammen noe som kan legge på et korps. Så derfor snakket jeg med noen gode venner som har samme oppfatninger som meg, og så prøver vi da å samle det som kan krype og gå av hornmusikere, hvis du kan kalle det, I bygda, til et dugnadskorps, rett og slett.
2: Ja, altså, finnes det musikere? Har du drevet noen research her, så du vet hva du søker etter nå?
1: Jo da, det finnes musikere. Hvor mange som villige til å stille opp, det fremdeles usikker på. Men det berammet første øvelser I morgen, og da det rett og slett sagt at de som har lyst og anledning må møte opp oppe I smia I morgen klokka 6. Og hvis de ikke har instrument, så får de lånt og skolemusikken I Leksvika.
2: Så det skolekorps?
1: Vi har jo hatt skolekorps frem til I fjor, men da forsvann det aller siste. Det har jo gått nedover og nedover med skolekorpset de siste årene dessverre. Da. Interessen har dala samtidig med mindre satsing på kultur da, fra kommunens side med kulturskole og den delen der. Så det med å drive korpset uten at kommunen har en kulturskole og tar en del av regningen på å holde en dirigent, så går det rett og slett ikke.
2: Jeg låter å spørre, hva slags horn det Borgard Berg skal traktere da, mest sannsynlig på 17. mai?
1: Jeg skal spille saksofon.
2: Og det et instrument du spiller på ofte, eller blir det børsta støv av ditt instrument nå og må øves litt ekstra?
1: Nei, jeg spiller I et band, altså jeg spiller for så vidt ganske ofte på instrumentet da. Men spiller jeg sjelden etter nota, det over 30 år siden jeg gjorde sist, så det må nok børste støv av.
2: Ja, men gammel jegermars og Ja, vi elsker, det sitter I ryggmargen til tidligere korpsmusikere, hører ikke det?
1: Ja da, det to han skal nok gå veldig greit, det for det jeg trygg på. Jeg har faktisk vært med å sette verdensrekord I å spille gammel jegermarsj på en korpsstemne på Røros på 90-tallet. Der var hvor mange musikere som spilte den samtidig for å marsjere rundt omkring I Røros, det sitter jeg på, men vi spilte den utrolig mange ganger på, eller står I Guinness rekordbok.
2: Du vet den. Så den kan du.
1: Den kan jeg. Ja.
2: Men også, du må jo et lite repertoire da, I 4/4 takt mest best da, I korpssammenheng det her når det skal marsjeres. Har du noe rett å kalle låta som du kan nevne her nå som skal spilles?
1: Jeg føler meg trygg på at gamle Jegermars blir med, som du nevner da. Men utover det så har jeg ikke oversikten. Jeg har ordnet meg med en støttespiller som heter for Erik Bergfjord. Og jeg overlater han, det ansvaret til han å plukke ut noen enkle marsjer da, som korpset får øvd inn I løpet av et par tre øvelser.
2: Ja, og så noe som hører med til korps jo også uniform. Finns det, eksisterer det noe slikt? Skal dere stille I unisondrakt?
1: Det har vi ikke, så langt har vi ikke kommet I planleggingen, men noen direkte korpsuniform, det blir det nå vel mest sannsynlig ikke, nei.
0: Nei, vi får håpe at det ordner seg for befolkningen I Leksvik, at det blir korps på 17. mai. Du hørte Borgar Oldervik Berg, som tre om jeg har spilt gammel jegermarsj mange ganger, at han har havnet I Guinness rekordbok. Reporter her, det var Per Magne Moan. Ja, det blir liksom ikke helt 17. mai uten musikkorps. Ja, vi elsker. Vi skal få musikk fra Elle Melle nå. Om det 17. mai frokost, det vet jeg ikke, men det I hvert fall frokost på kafé.

0: Spabad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua I Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.
6: Nea Radio. Verdens beste Trønderadio.
7: Klokka, den jevner ikke mot 16, det betyr jo selvsagt nyheter og vær det. I den neste timen så skal vi blant annet få møte Tom Daniel og onkel Leif, som skal på ny tur I sin knøttlille Smart 4-2, og hvor går nå veien denne gangen? Følg med, så skal du få høre mer om det. Frem mot nyhetene, her søskne.

0: Nea Radio. Klokka 16.
1: Norge har fått beskjed av amerikanske myndigheter om at det kan komme forsinkelser på våre våpenordre, men ingen beslutning tatt. Det tett dialog mellom Norge og USA om situasjonen. Amerikanske våpen- og ammunisjonslagre under press på grunn av USAs krigføring i Iran, skriver Forsvarsdepartementet. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer I fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider I 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. april. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Politiet ønsker en rettspsykiatrisk vurdering av den unge mannen som siktet for drapet på sin bestefar I Holmenkollåsen I Oslo. Drapet skjedde tirsdag 28. april, og den siktede varetektsfengslet I 4 uker. Politiadvokat Kari Kirkorn understreker at vurderingen en naturlig del av saken. Politiet ønsker å få utlevert to svenske tenåringer siktet for drapet på Økern, men det usikkert etter at de også siktet for drap I Sverige. Beslutningen avhenger av samtykke og svensk påtalemyndighet, sier politiadvokaten. Etterforskning pågår for å avdekke flere involverte. Sparebank 1 Markets spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag. Ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen skyldes det høy inflasjon og lav arbeidsledighet som forventes å vedvare. Flertallet av økonomer tror økningen kommer først I juni. Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer I digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget I morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit I samfunnet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Det pågår nå fjellsikringsarbeid langs Selbøveien I Humlevika. Arbeidet startet I dag, 4. mai, og varer ut måneden, og I perioder så vil veien bli stengt når arbeidet pågår. Årsaken bruk av lift og annet utstyr. Strekningen som berøres fra rundkjøringen I Humlevik og rundt 1 kilometer opp mot Mostamarka. Utenom arbeidstid så veien åpen som normalt. Jernbanen mellom Åsen og Levanger åpner igjen 22. juni etter å ha vært stengt siden raset ved Nesvatnet I august I fjor. En person mistet livet I skredet. Bane Nor opplyser nå at det bygd opp et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Over 130 000 kubikkmeter masse fjernet, og rundt 100 000 kubikkmeter lagt til for å sikre strekningen. Nordlandsbanen har vært høyt prioritert, og Bane Nor sier de ser frem til å få togtrafikken I gang igjen. Helse Midt-Norge vil ikke stanse anbudet om rehabilitering til tross for vedtak I Stortinget. Dermed ligger det an til at krefttilbudet på Røros forsvinner, og at aktiviteten ved Unicare på Hysnes legges ned, det skriver Adresseavisa I dag. Beslutningen ble tatt av styret 30. april, og kontrakten skal etter plan signeres I mai. Bakgrunnen at helseministeren har slått fast at det vil være ulovlig å avlyse anbudet. Flere etablerte rehabiliteringstilbud mister dermed sine avtaler når dagens ordning utløper ved årsskiftet. Daglig leder ved Unicare Røros, Karina Øgland, en av de som skuffet I dag.
3: Vi var langt oppe når vi fikk stortingsvedtaket og hadde forventet at det skulle følges opp av regjeringen. Det sånn rent demokratisk en utfordring, tenker jeg, da, at man ikke følger opp flertallsvedtak fra Stortinget.
2: Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Været presenteres av
5: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
6: Norske bunader I Prinsens gate.
7: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og
8: flaggstang fra mithaug.no.
2: kikker litt på tirsdagsvær I Trøndelag vi. Vest, sør-vest, frisk bris utsatte steder. Fra tirsdag ettermiddag periodevis liten kuling på kysten I nord. Skya, regnbyga, sludd og snøbyga over 200-400 meter. Økende snøgrense fra tirsdag ettermiddag til 400-600 meter. 6 grader I Trondheim, 5 grader I både Selbu og Steinkjær tirsdag, 3 grader Oppdal og det samme på Røros.
4: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God ettermiddag,
8: Nea Radio. Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Klokka har rundet 16, og det betyr at ettermiddagssendingen denne mandags ettermiddagen 4. mai inne I sin aller siste time. Har jo været tatt seg opp også litt, I hvert fall utenfor mitt kontorvindu. Tom Daniel og onkel Leif, ja, de klarer for en ny kjøretur I en ekstremt liten bil, men hvor skal de denne gangen? Ja, det var noe av det man fikk svar på I Trønderfrokosten I dag tidlig, og vi skal selvsagt få et gjenhør med Bårds møte med Tom Daniel I løpet av denne ettermiddagssendingen. Vi skal også holde et litt øye på trafikken. Det har jo vært en alvorlig trafikkulykke I Åfjord. På fylkesvei 6328 ved Sandhalsand, der veien stengt, har vært en bil som har kjørt I bergveggen. Føreren sendt til sykehus med luftambulanse, opplyser politiet, og den veien den kommer til å være stengt ganske lenge fremover, opplyser veitrafikksentralen. Paul Simon gjorde det ganske skarpt sammen med sin gode kollega Art Garfunkel. Han gjorde det greit på egen hånd også, her med You Can Call Me Al.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
0: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Torsdag 28. mai klokka 9 det Vømmølt-quiz I Stortelt I Nye Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Mask dere det. Det ikke lov å ta med karsken I folkeparsken.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
0: Nea Radio.

0: Det var Anders Jektvik, det med 9 volt. Vi skal skru tida litt tilbake til Trønderfrokosten I dag tidlig. Bård hadde besøk av Tom Daniel, som klar for en ny tur sammen med onkel Leif. Og det skjer jo I en knøttliten Smart 4-2-bil. Vi skal la Bård og Tom Daniel få... prate litt om dette når man skal ut på nye eventyr.
1: Da skal vi prate litt bilkjøring, biltur. Ja, mange synes det koselig å kjøre på en liten biltur, og andre tar det kanskje litt lenger, kjenner ikke sine begrensninger og gjør det til en ekstremsport. En av dem, det Tom Daniel, hei.
2: Hallo du!
1: Det snart klart for nok en tur med den bitte lille smartbilen.
2: Det vi. 20. mai nå, så skal vi kjøre innom 4-5 nye land, ja, onkel Leif.
1: Ja. Og dere begynner ikke å bli lei av både bilkjøring og hverandre selskap nå.
2: Nei, da vi har det trivelig på tur, Bjørsø.
1: Ja.
2: Ja da. Ja.
1: Får jo en del oppmerksomhet da, de her turene deres har jo skjedd, det jo flere artikler I flere aviser som har dekket det her. Det fremdeles slik artig?
2: Ja, det jo når vi først kommer oss på tur, kommer oss kledd på oss bilen og trompa det som går inn I bilen, når vi først kommer oss ved, så det artig.
1: Mm. Ja. Og det den samme bilen?
2: Samme bilen, vi har vært I 26 forskjellige land hittil.
1: Ja. Begynner å få noen kilometer på telleren din her nå?
2: Ja, den har ikke gått så veldig langt, så.
1: Nei.
2: 115 000 sånn, tror jeg.
1: Og det ikke vær, nei.
2: Neida. Men mye av de kilometrene på tur, da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og bilen jeg snakker om, det jo en sånn liten sånn smart, den som, den som heter 4-2.
2: Det jo egentlig for en.
1: Ja, det vil jeg tro. Hvilken modell det?
2: Det smart 4-2.
1: Ja.
2: 2011-modell.
1: Ja. Og hvilken motor snakker vi?
2: Vi snakker hele en 3-cylindra, 1000 kubikker bensinmotor.
1: denne type bil snill på forbruket?
2: Ja, altså hvis du kjører inn I Norge, så går den på sånn 0,40 på langkjøring.
1: Ja.
2: Men så det hvertfall det doble da, når du passer deg grensa til Tyskland.
1: Ja, ikke sant. Hvordan denne bilen da på autobanen?
2: Helt forferdelig.
1: Har du kjørt autobanen?
2: Ja. Den går 160, og det liksom standardfart fra vi... kommer på andre siden av dammen, skal du se, så da full fjøl, full kurtal og full gass.
1: Ja, og ja, da ser jeg for meg at da står både speedometer og turtelleren, da, nåla står maksa ut.
2: Ja, det står på rødt felt kontinuerlig.
1: og nå går altså turen da østover I Europa.
2: Det stemmer.
1: Hadde du jo denne oversikten din, en eller annen plassen, jeg skal se om jeg klarer å finne den igjen da. Vart av en, han rotet meg bort. Du vet jo hvor dere skal hen.
2: Ja, vi skal gjennom... Vi skal kjøre ned til Trelleborg I Sverige. Skal vi ta båten over til Polen. Så kjører vi gjennom Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Moldova. Og så skal turen gå tilbake da, til Polen, der vi skal over grensa til Ukraina en tur.
1: Og det tørst du?
2: Ja. Vi går unge radaren med bilen der.
1: Ja, det. Den jo så liten at den kan jo fort bli tatt for en drone, da.
2: Ja, det du ser da der. Hvis vi blir truffet noe av eventuelt luftgevær eller småstein, så det mer enn nok, tenker jeg.
1: Men hvorfor vil du over grensa inn til Ukraina?
2: Nei, altså det som var I 2023, vi var på den forrige Østeuropa-turen da, en onkel Leif, så var vi jo I Warszawa opp mot grensa til Ukraina. Det traff vi to ukrainske soldater som sett skikkelig spor I oss da.
1: Mm.
2: Og så har vi kommet I kontakt med Grandegård og hjulpet Namsos, dem som kjører medisinsk utstyr ned til Ukraina, og det her grønne kolonne da. Og så vi har bestemt oss at vi tar turen nedover, og så inni med et barnehjem og noen sykehus, og kanskje gjør noe, spiller litt glede da.
1: Ja.
2: Spiller litt gitar og synger litt trøndersk musikk til dem, sånn, det kan de helt sikkert.
1: Ja, fordi at det tar ikke så mye plass å ta med seg I bilen, og ta med seg litt glede.
2: Nei, det akkurat det.
1: Det fordi at det jo ikke den største varebilen. Vi snakker om å ha med noen forsyninger, det blir jo vanskelig. Nei,
2: vi har jo akkurat nok til å overleve med et par sjokker selv, så det...
1: Jeg har jo sett og testet en sånn bil en gang, ja. Det vel akkurat passet plass til to kasser øl baki.
2: Ja, men det har ikke plass til noen annen.
1: Nei, det prioritering vi snakker om da.
2: Du kjøper ikke øl og tar med fra Norge når du skal ned dit.
1: Nei, det gjør ikke jeg. Og turen startet, sa du?
2: Den startet 20. mai.
1: Ja.
2: Og så en plan å være borte I en sånn 17-18 dager da.
1: Okay.
2: Samme som det har vært før.
1: Og som alltid så har folk mulighet til å følge turen deres.
2: Ja, ja, ja, ja. Absolutt. På Snapchat.
1: Ja.
2: Nå har det jo vært en del sånn TV-relaterte ting da på forrige tur. Så at nå kjører vi kun ren sosiale medier, så får folk lov til å være med oss på turen da under hele resa og følge med på alt vi gjør.
1: Det sånn, begynner dere å bli litt sånne, snåle kjendiser nå, sånn at folk vinker også når dere kommer?
2: Det vel heller at folk vil kjøre av veien, vi får kjøre med bilen. Nei, kjendis, jeg vet ikke om jeg vil se, men det, noe, det ganske mange som har følt med på turene da. Mm. Sånn visningsmessig på Snapchat, så har vi over 10 millioner totalt på alle turene.
1: Å, dæven.
2: Det ganske mye.
1: Ja, det mye, ja.
2: Så har vi jo en, vi holder på med litt samarbeid med Viaplay og TV3, sammen med TMM fra Levanger da, så at, det kan jo godt henge til byen da, til hvert, så det blir jo spennende da.
1: Og litt mer dokumentasjon utenom de sosiale medierne.
2: Ja, det blir jo det da.
1: Ja, ja det blir jo stas.
2: Spennende.
1: Hvor mange mil har denne bilen igjen da, før den begynner å bli, skulle du si,
2: Nei, vi slapp. Ser jo det, ja, noen kan leve fått, det jo ganske utrolig at den har holdt, ja. For det for en forbi. Virkelig kjøre seg, det jo egentlig en bybil litt sånn som beregnet for å kjøre til butikken og litt sånn lett å parker. Det jo ikke en jordomseilende bil. Men har jo vært I det da.
1: Ja.
2: Hun har jo fått skikkelig mye juling, men hun har ikke byttet så mye som en lyspær på når hun har vært på tur.
1: Nei.
2: Ikke fylt en skvatt olje helt.
1: Og har jo hatt noe kontakt med produsenten da, altså Smart eller?
2: Nei, vi har ikke. Og, men det så det, de produserer jo ikke I bilene det lenger helt. Mm. Nå det jo elbil og smart, stor bil.
1: Mm. Men dere har med litt av verktøykasse?
2: Ja da, det standard.
1: Har det vært noen sånne store problemer på noen Nei. Av turene?
2: Det noen stabstak som har knukket og litt sånn spotteri. Og noe. Vi fant faktisk ut at I fjor når vi reparerte bilen vi skulle kjøre til England, så hadde vi faktisk kjørt til Afrika med knukket fjær.
1: Åh?
2: tur retur.
1: Åh ja.
2: Det gikk bra det da.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Merket ikke det, eller?
2: Jo, men... Ja. Jeg kjente at det var et eller annet, men...
1: Ja, fordi at bilen der, den her smarten her, jo ikke kjent for komfort, egentlig.
2: Nei, det kan jeg være enig I.
1: Du, vi skal følge med på turen, og hvis at vi skal søke opp sosiale medier, hva skal vi taste inn for å finne fram til deg, onkel Leif?
2: Hvis du skal følge oss på Snapchat, så det TomDaniel89 på Snap, og så onkel-leif.
1: Ja.
2: Vi har vært så ryddig at vi har... brukt de her gamle Snapchatene våre som vi har bestandig hatt, da. Så vi har aldri vært strukturert oss med noe jeg har side på det.
1: Nei.
2: Så det bare følg på, så skal vi ta oss på tur.
1: Åh, det her blir så artig. Vi må vel prøve å få til en rapport underveis på et eller annet tidspunkt.
2: Ja, det må vi gjøre, vet du.
1: Det må vi få til. Du jo også musiker, og sånn helt til slutt, det mye oppdrag utover sommeren for deg og Tom Daniel Band?
2: Det faktisk... mye oppdrag, det en god del spillinger nå var vi med og spilt I Trondheim på lørdagen og så det Rockheim faktisk nå på førstkommende torsdag
1: ja.
2: Og det blir siste konserten da før jeg og onkel Leif fer på ny Østeuropa-tur
1: ja, det blir ikke noen konserter på turen
2: vi har jo tenkt å spille litt gitar kanskje til noen barnehjem og sykehus og sånn I Ukraina for å spre litt glede der men ikke enda sånne der offentlige konserter nei, men gitar med, så stemningen skal det bli.
1: Ja, det prioritering da, en gitar tar litt plass den og da noe annet som må ryke.
2: Jeg har en sånn bitteliten kassegitar, med sånn avlang hals,
1: ja.
2: Det normal hals, det sånn veldig liten kasse som jeg kjøpt I Thailand for mange år siden, den passer akkurat under alt det som skal være med på tur.
1: Ja. Det handler om logistikk.
2: Ja, ja, ja, Tetris.
1: Tetris.
0: Ja, det var Tom Daniel det som var på besøk hos Bård I Trønderfrokosten I dag tidlig og fortalte litt om nye planer for en tur sammen med onkel Leif. Og for øvrig så kan du høre Trønderfrokost hver dag her på Nea Radio fra klokka 7. Nå musikk fra tyske Fool's Garden, og vi får Lemon Tree. Skal vi se, hvor satt glasset mitt hen da? Det var jo her I sted.

0: Ja, det var Fool's Garden det, og historien om dette sitrontreet.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering og fin på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
4: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
5: Nea Radio.

Maren Lane var det med Enjoy the Show. Vi har tidligere I sendingen snakket om ulykka på Fylkesvei 6328 ved Sandhalsan I Åfjord kommune. En bilfører I 10-årene. Han var alene I bilen, kjørt I bergveggen. Han ble flyttet til St. Olavs hospital med luftambulanse, og det skal være snakk om en alvorlig ulykke, opplyser politiet. Det var dårlig vær og slapseføre på stedet da ulykka skjedde ved Fylkesvei 6328, altså ved Sandhalsan. Veien åpen, opplyser politiet på sin pressetjeneste nå I ettermiddag. Ellers I veinyhetene så vedtok Stjørdal kommune før helga en ny reguleringsplan for E6 på Hellstranda. Det jo en del av Nye Veiers utbygging mellom Ranheim og Værnes. Nye Veier fikk jo vedtatt en reguleringsplan for området allerede I 2020, men den lot seg ikke gjennomføre, skriver Adresseavisen. Den ville krevet en større utfylling av stenmassa I sjøen, som Nye Veier ikke har nødvendig tillatelse til. Men med den nye planen som nå vedtatt, så blir behovet for utfylling mindre, skriver Adressa. Planen legger opp til lavere fartsgrense på stedet, også med 90 kilometer, I stedet for 110 som opprinnelig var. Planlagt, og det en ny brikke som på plass, det sier prosjektsjef Lars Bjørgaard I Nye Veier etter dette vedtaket. Nå skal de sende en søknad om ny utfyllingstillatelse også, og de antar at E6-en mellom Ranheim og Værnes kan stå ferdig I 2031. Det har jo tatt noen tid dette her, men nå får vi nå kanskje håp da at det etter hvert I hvert fall begynner å komme litt grann fortgang I sakene. Kylie Minogue slo vel igjennom som sånn såpestjerne før hun gjorde seg bemerket med popkarrieren sin. Dette I Should Be So Lucky.

Det var Kylie Minogue det. Nå nettopp så kom beskjeden om at Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Hagen som var kjent som Rimi Hagen, han etablert sin første billigbutikk Rimi allerede i 1977, og drev jo denne kjeden helt til Coop Norge kjøpte den siste Rimi-butikken i 2016. Han har jo hatt en lang karriere som en av Norges viktigste forretningsmenn og næringslivsledere, og har vært største eier og styreleder i Orkla siden 2006. Han har en formue på over 33 milliarder kroner, og dermed Hagen-familien blant Norges aller rikeste. Stein Erik Hagen, han død av hjertestans i sitt eget hjem i dag. Det bekrefter noen av hans nærmeste, blant annet vicepresident Joachim Gresslin i Orkla. Stein Erik Hagen, han etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn, samt ektemann Bendik Skinningsrud. Altså forretningsmann Stein Erik Hagen, som døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag.

0: Agrisjå, kom til Frigården I Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23 august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
2: 09009 Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
4: Nea Radio.

Ja, det var One Direction det med What Makes You Beautiful, et irsk-britisk, kan vi vel si, boyband som ble dannet under den britiske versjonen av X-Faktor I 2010, og en av de som var med her var jo Harry Styles, som kanskje de fleste kjenner litt sånn I etterkant. Dette var nest siste låt I ettermiddagssendingen denne mandagen 4. mai. Knut Inge, takk for følge og håper alle har hatt en fin ettermiddag. Og så vi tilbake igjen I morgen klokka 13 til vanlig tid. Og får du litt nye radioabstinenser før den tid, så det jo trøndefrokost med Bård allerede fra klokka 7. Etter oss nå så får du et gjenhør med generalforsamlingen, så følg gjerne med på det også. Nå, frem mot nyhetene klokka 17, her John Fogerty.

0: Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Han var en av Norges rikeste og mest innflytelsesrike næringslivsledere, kjent som Rimi Hagen. Hagen ledet Orkla som styreleder og eier. Han etterlater seg ektemann, 4 barn og 10 barnebarn. Flere forskere venter en sterk El Niño I løpet av mai til juli som kan føre til rekordvarme verden over. El Niño et naturlig værfenomen som påvirker klima globalt og opptrer vanligvis hvert andre til syvende år. Klimaforsker Borgar Åmo ved Cicero sier til NRK at fenomenet ser ut til å bli kraftigere, noe som kan ha store konsekvenser. Norge har fått beskjed av amerikanske myndigheter om at det kan komme forsinkelser på våre våpenordre, men ingen beslutning tatt. Det tett dialog mellom Norge og USA om situasjonen. Amerikanske våpen- og ammunisjonslagre under press på grunn av USAs krigføring I Iran, skriver Forsvarsdepartementet. Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer I Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider I 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. april. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Mannen som tiltalt for drapet på Heidi Sagen på Hamar I fjor, kjent I tingretten I dag straffskyld. Han også tiltalt for grovt ran og mishandling etter drapet. To andre menn også tiltalt, men kjenner ikke straffskyld. Tingretten har økt sikkerheten under rettssaken. Politiet ønsker en rettspsykiatrisk vurdering av den unge mannen som siktet for drapet på sin bestefar I Holmenkollåsen I Oslo. Drapet skjedde tirsdag 28. april, og den siktede varetektsfengslet I 4 uker. Politiadvokat Kari Kirkorn understreker at vurderingen en naturlig del av saken. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
3: Norske bunader I Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
6: Vi kikker litt på tirsdagsværet I Trøndelag vi. Vest, sør-vest, frisk bris utsatte steder. Fra tirsdag ettermiddag periodevis liten kuling på kysten I nord. Skya, regnbyga, sludd og snøbyga over 200-400 meter. Økende snøgrense fra tirsdag ettermiddag til 400-600 meter. 6 grader I Trondheim, 5 grader I både Selbu og Steinkjær tirsdag, 3 grader Oppdal og det samme på Røros.
1: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
8: Generalforsamlingen.
9: Den trudde lutten betyr at det generalforsamling nok en gang her på Nea Radio, og vi skal sjekke om vår innkalling har gått ut som den skal, Roar Wold Nordhaug.
10: Ja, fikk den på USB.
9: På stikk?
10: Jep.
9: Karin Jektvik?
11: Ja, fikk den I postkassa.
9: I postkassa?
11: Ja.
9: I brevsform?
11: I brevsform, tradisjonell måte å sende ut innkalling på.
9: Ja, jeg heter Knut Inge og fikk min innkalling via brevdue. Vi skal straks ta vår første sak, men først litt musikk.

0: Og med det vi klar for dagens første tema I generalforsamlingen, og Roar Wold Nordhaug, hva har egentlig du å bringe til torgs I dag?
1: Ingenting.
0: Nei, ingenting.
1: Jo, jeg var det. Men det egentlig bare, ja... Hva skal jeg si? Det er en sak som engasjerer meg.
2: Ja, du tar en sak på vegne av familien din I dag.
1: Nei, gjør det. Jeg skulle hjelpe barn med leksene I går, og det går jo sjelden bra. Og da var det en av mine håpefulle. Skulle da finne en nyhetssak som skulle ta med til skolen og fortelle litt om den.
0: Ja, bare velge en nyhetssak fra ja. Hvor som helst.
1: Og det har da skjedd litt I siste, så det en annen ja. Nyhetssaken å ta tak I.
0: Ja.
1: Vi skal til klæskjeden Gina Tricot,
0: ja.
1: Som man vil tro at uttales, eller Tricot.
2: Jeg tror det stum T.
1: Ja.
0: Eller det Gina?
1: Stum T I Tricot.
0: Gina Tricot?
1: Gina Tricot.
0: Ja, ja, og da drev det seg selvsagt om utnyttelse av arbeidskraft.
1: Eller? Neida, det var ikke det heller.
0: Vi har gått konkurs.
1: Neida, det var ikke det heller. Det altså Celine Knudsen her da, en midt på treet kjent TikToker, som nå et offer.
0: Åja.
1: Oh, ja, det går hardt utover hos stakkar. Hun har nemlig blitt banna, som ungdommene sier, altså utestengt av nettbutikken til Gina Tricot.
0: Ok, fra nettbutikken, så det ikke fra en fysisk butikk, og ikke stjåler varer liksom.
1: Nei, jeg har ikke det. Det hun har gjort...
0: Hvor hacka den?
1: Neida, hun har ikke det, eller? Hun har hacka systemet på en måte. Og hver gang hun skulle bestilt seg en kjole, så har hun ikke bestilt en, hun har bestilt to.
0: Ja. Det forbudt?
1: Tydeligvis. Hun har bestilt I to forskjellige størrelser, og jeg kan skjønne poenget her, for at hun, hvis du litt usikker på størrelsen, så bestiller du en I to sånn cirka, ja, en eller, som passer, en som litt for stor da sikkert, vet du ikke. Og så får du dem, og så prøver dem, og så leverer hun da tilbake den som hun ikke, som ikke passer.
2: Ja, for hun in between size, som det heter.
1: Så, ja, det sikkert det. Ja. Og så kan jo være, noen klær jo små I størrelsene, ja. Og det noe sånt, det naturlige årsaker da. Men, og det har jeg gjort, jeg har bestilt klær på nett, og da skjer det jo sånn at jeg prøver ny her passer, se igjen tilbake, og så får jeg da en ny, som litt hakket større.
2: Og det tar bare enda lengre tid da, for da må du først prøve en, og så må du sende den tilbake, og så må du vente på at du får en ny en som passer I posten igjen.
1: Ja, men nå vil jeg tro at Celine ikke sitter helt naken foran datamaskinen her, og venter på den kjolen, at det så veldig prekært, for hvis det haster, så tenker jeg, da kan du gå I vanlig klesbutikk og kjøpe.
2: Men når du kjøper deg klær, så kjøper du klær for at du skal bare legge den inn I skapet. Da kjøper du klær for at du har lyst til å bruke den med en gang.
1: Jo.
0: Jeg lærer så mye.
1: Ja. Jeg har forstått, det var et overraskende stort engasjement for det her.
0: Ja, men altså, hva er problemet? Hvorfor blir man bannet for det? Altså, jeg regner jo med at hun, når hun bestiller to ting, så betaler hun også for to ting.
1: Det gjør hun, men hun får jo tilbake pengene for det hun leverer tilbake,
0: ja.
1: Og får også igjen frakta.
0: Ja.
1: Så Gina Tricot, de betaler da frakta, og de gjør det hver gang hun bestiller. Det ikke sånn at hun har gjort det en gang, hun gjør det hver eneste gang, så det som har vært.
2: Men ikke det hele konseptet med nettbutikker da?
1: Jo.
2: Også nettbutikker, de har et svært lager med masse klær en plass.
0: Kina.
1: Men hva tror du at Gina Tricot sier da? Ja. De gjemmer seg bak bærekraft, selvfølgelig. Det her er ikke bærekraft.
2: For det på grunn av postgangen.
1: Ja, og så en ting, og det kan jeg forstå da, at hvis alle sammen har gjort det her, så får de, altså det blir noe gærlig med lagret deres. Hvis alle bestiller dobbelt av det de skal ha, og så sender de tilbake, så var det litt sånn ugunstig for andre. Ja. Hvis du skal ha en kjole I den samme størrelsen, så gikk den der, og så er den der dagen etterpå.
2: Ja,
1: visst nok. Kjempeproblem. Professor på Handelshøyskolen, han går ut og sier han helt enig med Celine. Stakkars, hun skal få lov til å bestille akkurat sånn. For det liksom, det jo oss som forbruker kraften her, altså makten vi har, det den vi må kjempe for.
2: Ja, jeg støtter professoren I det, for jeg skjønner liksom ikke helt problemet her. Her det en nettbutikk. Også det mye billigere å drive en nettbutikk enn en fysisk butikk.
1: Ja.
2: De har råd til å betale frakt da. Og samtidig så får kunden det kunden vil ha rett størrelse med en gang.
1: Jeg skjønner.
0: Jeg blir så forbauset over problemstillingen.
1: Ja, det det som mitt problem med det her også. Altså, jeg skjønner ikke at det her engasjerer i det hele tatt. Jeg skjønner ikke at det et problem. Fordi at, og jeg tenker, det ikke noen mange som gjør sånn.
2: Nei.
1: Og så tenker jeg Gina Tricot, som en vanlig klassekjede, som sikkert har møtt på en av TikTokeren før. De må jo skjønne at de må holde seg unna dere der før de bråker.
0: Ja, de lager mye støy,
1: ja. Ja, ja.
0: Altså, dette trender sikkert på TikTok det nå.
1: Ja, ja, ja. Hun er populær der, og nå er det jo noe grunn til at vi som er voksne får med oss der, det er jo for at Anna på TV2 hjelper deg. Det er ja. Der.
2: Og du kan være sikker på at det er enda flere som gjør det der nå enn det var før de laget en sak ut av dere der. Men det kan jo hende at Gina Tricot tenker at all PR er god PR, og får ja. Masse oppmerksomhet nå rundt klærne sine og nettbutikken sin. Da er case closed for dem mest
0: del. Ja, det er for min del første gang jeg hører om nettbutikken deres, så nå må jeg jo inn og se.
2: Ja, kanskje du
0: og finne. Og kanskje bestille noe.
2: Ja.
0: Men jeg lurer også litt på at når et barn, i det her tilfellet ditt, Roar, skal ta med seg en nyhet på skolen, ja. Så er det første man går, man kunne ha valgt noe Trump-relatert, noe med renta, dyretid, ja. Krig og krise.
2: Boring!
1: Ja, det var også et drap her også, som også var en følelses bra nyhetssak. Det var, ja, det er altså, jeg er helt enig. De landet da, altså, på juryen hjemme hos meg, landet på det bærekraftsperspektivet her.
0: Ja, for det her ble diskutert i heimen også.
1: Det ble diskutert i heimen, ja. Det viste seg at veldig mange i min familie driver med netthandel.
2: Ja.
0: Ja, ok. Men du er den eneste som betaler for det.
1: Ja, men jeg trodde jeg drev med netthandel, men det gjør ikke det. Når du legger inn bestillingen på Biltema, og man vil jo hente den, det var ikke netthandel.
0: Å, nei.
1: Nei, det er ikke netthandel før du får det tilsendt.
2: Det er sånn halvveis netthandel, det.
1: Ja,
2: det er sånn. Du gjør bestillingen
1: ja,
2: på nett.
1: Ja, det er det. Men det man Gina Tricot gjør da, det er altså, og straffen er jo, det er jo ikke, hun er jo ikke banna for evig. Nei. Hun er utestengt bare i 3 måneder.
0: Åja, det som er det utestedet her.
1: Ja.
0: Ja, du ser litt, du må gå en runde rundt kvartalet.
1: Ja,
0: før du kommer inn igjen.
1: Det er jo et kjempetriks på klassbutikker. Hvis du kommer og skal kjøpe en kjole, og den passer ikke helt, og så kan han som jobber der
2: si, 3 måneder
1: du må ta deg et par runder rundt kvartalet, så kan du få prøve kjolen.
0: Hvis du går rundt og rundt huset her nå i 3 måneder, så skal vi se igjen.
1: Kanskje kjolen passer.
0: Ja, det er jo stadig mye netthandel. Hørte du det forresten, Roar, at en av hovedlagrene til Temu brant ned?
1: Nei.
0: Nei, det var nesten 50 000 kvadratmeter med lager tidligere enn Temu som brant ned. Og det var jo vara for nesten $500 som gikk opp i røyken.

igjen för dagen efter makalös exemplar av en engelsk setter Filipe. Dårlig øre, men ganske ordentlig nese, han lukter pannekaker og sånn. Kommer han med en gang, da vi ikke deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salvegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna, ei, i dag, sa han den. Ikke skogen, gutten min, hopp i trærne, ham klær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det ble bra, den der lurer jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesen, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den av! Og laudrøst og torv har sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det jakker med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lyks spesial, over deg med to føyeforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en jemt land i Herredalen.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal. Hadde det ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft, sammen med Topp, gir vi hele Trøndelag Kraft. Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
1: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrømler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt I hverdagen.
2: Besök Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besök Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Nea Radio.
4: Nea Radio.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da, som han har tors aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: nei,
1: det?
0: Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Det Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass
3: 0909 Lørdagen 30. mai det vømmelstemning I Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmeltoget fra Rådhusplassen til Folkeparken. Dagen
4: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.

0: Det betyr tredje og siste tema, og det har jeg selv funnet frem til, for det har jo vært diverse diskusjoner I den siste tiden. Skal vi ha kjernekraftverk I Norge, Roar?
1: Ja, samme, det vel 40 år siden Tjernobyl nå, ikke det?
0: Ja, det vel det, 86, ja.
1: Ja, vi klar for å finne frem gigometret?
0: Geiger-telleren.
1: Geiger-telleren.
0: Jodtabletter.
1: Ja, og becquerel-holdig sau.
0: Ja, Ektevik, vi for eller imot kjernekraftverk?
2: Altså, kjernekraftverk, det høres jo skummelt ut.
0: Ja.
2: Det jo fordi at vi har fortsatt Tjernobyl friskt I minnet.
0: Ja, og fordi Men at motstanderen har klart å lage en sånn ærlig mellom kjernekraft og kjernevåpen.
2: Ja.
0: Og det
2: ja.
0: Høres mye farligere ut.
2: Mm.
1: Ja, men det jo, altså, I etterstrøm går jo også på strøm.
0: Ja.
1: Ja, så da men, tenker jeg at det samme konsept.
2: Men I utgangspunktet da, vi trenger mer kraft.
0: Ja.
2: Det opplest og vedtatt, og kjernekraft. Kanskje det som krever minst av naturen
0: Ja, altså, det jo en veldig grønn energikilde da. Du trenger ikke å bygge ned så fryktelig mye natur, du trenger ikke å demme opp masse elve, eller spa opp masse køl, og I det hele tatt det en liten drawback med det, nemlig avfallet.
1: Ja, ja for det noen frieksos bare her som vi må... Hva de gjør? De graver det, de putter inn I berget.
0: Ja, de legger det jo altså de sveiser inn I en tønne, for å si det sånn, og så ja. Lagrer de I store fjellhaller, ja.
1: Ja, ja klart, at det smaker ikke så godt. Der det, det etter noen som skurrer da.
0: Ja, men...
1: Når det ikke blir kvitt avfallet.
2: Mm.
0: Nei, men samtidig så må vi nå ha dette her da. Vi har nettopp hatt et kjernekraftutvalg som sier at, for alle står jo og sier, vi skal ha mer strøm I Norge, vi må satse på kjernekraftverk, vi skal diskutere det I kjernekraftutvalget, ledet av Kristin Halvorsen, som hele sitt politiske liv har kjempet mot kjernekraft,
1: ja.
0: Og vi konkluderer med at nei, det skal vi ikke gjøre. Ikke før 2040 I hvert fall.
1: Men jeg trenger jo ikke mer strøm, jeg trenger bare billigere strøm, jeg.
0: Ja, det to tingene henger sammen.
2: Ja,
1: okay.
2: Mer blir billigere.
1: Ja, ja. Så, så vi får billigere strøm hvis vi har kjernekraftverk?
2: Ja.
1: Ja, da vil jeg ha det.
2: Ja.
1: Du
2: var lett å overtale.
1: Ja, jeg bare slapp å dusje om natta, så jeg glad. Jeg vil dusje på dagtid.
0: Ja, men da jo spørsmålet, fordi det veldig mange lurer på, da, det går det an å bygge veldig små reaktorer?
1: Ja, altså, å ja, sånn som vindmøllene.
0: Ja.
1: Så det jo flere, noen som går da, for eksempel, som har søkt om å få bygge vannkraft hjem I en bekk, eller vindkraft hjem hos seg selv. Kan vi jo få det? At vi kan få ha et lite kjernekraftverk hjem? Ja.
0: Jeg tror ikke at det blir litt sånn som at du kan ha det I hagen. Men,
1: ja, Biltema begynner å selge sånn, bygg ditt eget kjernekraftverk I garasjen.
0: Ja, jeg tviler på at det skjer, men det kan bli sånn små at de kanskje kan drive Malvik kommune.
1: Ja, sånn, ja. Ja.
0: Altså et lite kommunalt, et.
1: Kommunalt kraftverk, ja.
0: Ja.
1: Men, kjernekraftverk.
2: Men hvor, altså avfallet,
0: ja.
2: Det jo det store problemet her.
0: Ja.
2: Det det som skremmer Kristin Halvorsen nå?
0: Det jo, altså, for å bygge kjernekraftverk, så ser man jo gjerne at det best å bygge det i områder som har stabil grunn. For eksempel ikke jordskjelvfare, og politisk stabile land bør ha det.
1: Ja.
0: Det en grunn til at man ikke skal ha det i land som slutter på stan.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så det jo da dette brensle da, det altså avfallet. Det må lagres inn I en fjell.
2: Politisk stabilitet kan jo være midlertidig også da.
0: Ja, det kan det, og det jo derfor det et problem.
2: Ja.
1: Men det her vi skal leve etter? For vi har veldig, etter oljen, mye snakk om det, men vi har jo voldsomt mye med fjell og daler og sånt, og vi har blitt ganske gode på å bygge, ikke ganske, men nok så gode på å bygge tunneler. Og det gjør vi jo hele tiden, ser jeg. Det det vi skal leve av? At vi skal ta oss av dere avfallet?
0: Ja, for andre, tenker du på
1: det? Ja, for vi så gode på det. Det merker jeg at norske politikere, vi ofte kjapp ut med sånn, ja, men vi kan ta oss av det, altså.
2: Vi kan være flinkest I klassen.
1: Ja, vi tar samfunnsansvar der, altså.
2: Ja.
1: Mm, ikke tenk på det.
0: Vi
2: Finnmark. Masse. Ja.
0: Vi har jo allerede 16 tonn atomavfall fra forskningsreaktorene våre.
1: Og har vi det?
0: Ja, ja.
1: Vi, 16 tonn?
0: Ja, ja. Vi startet, vi hadde jo forskningsreaktorer på Kjeller og I Halden, startet på 50-tallet. Så vi har 16 tonn da, som jeg bruker.
2: Det. 16 tonn, kan merke noe til det I det daglige, Roar?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, men og det jo ikke sånn at søvner selvlysene og nå vet jeg hvor farlig avfallet og hva ja. Lager de det til? Er det med påvente på at noen skal finne på noe ja, de kan bruke det til?
0: Ja, det jo det da. Man lagrer det I påvente av at man kanskje kan resirkulere det.
1: Ja, sånn
0: jo. Altså, finnene har jo gjort det. De har bygd et gruvedeponi 500 meter under bakken. Der legger du avfallet inn I kopperkapsler som blir fôret med støpjern og forseglet med en type leire. Så
1: det heter ikke å løse problemet, tror jeg. Hvis du kapsler I jern, og så kobber, og så støper det inn, da har du ikke løst et problem, du har gjemt det.
2: Jeg ser det for meg I en arbeidsplass, da, som samler bondsgreier, der det står masse sånne små mennesker bortover, og bare

0: ja. Gjør den jobben.
1: Er det der faren til Bart Simpson jobber?
0: Å ja, det ja.
2: Altså, det deponiet her skal fungere i 100 000 år, da, så det et lite perspektiv på det også.
1: Ja.
2: Og det skal jo ikke kunne lekke. Faktum er at selv om du i fremtiden skulle finne på å dyrke opp på oversiden av dette deponiet, så vil den ekstra strålingen du blir utsatt for ikke tilsvare mer enn stråledosen du får ved å spise to bananer.
0: Hæ? Blir det for min stråling av å spise banan?
2: Ja, banan inneholder litt radioaktivitet.
1: Mm. Oi, det var det verste her da.
0: Ja.
1: Og det har finnene funnet ut?
2: Ja, ja, de har jo hatt atomreaktorer i mange år.
1: For jeg har ofte tenkt på finnene som liksom våre minions.
2: Ja. Ja, du mener at
1: du... Og det ble ikke å minne noe, så jeg driver å kapsle inn radioaktivitet, og funnet at bananer gir radioaktiv stråling. Det, altså, det er jo et folk som bare gir og gir.
2: Men vi må allerede nå begynne å tenke på dette her med underjordisk lagring av det avfallet vi allerede har, 16 tonn, men også i tilfelle at vi finner ut at vi skal ha kjernekraftverk i fremtiden, da må vi ha løsninger klar, for det lønner seg å ha løsninger ferdig. Jeg har løst det selv,
1: ja,
2: gjennom litt forskning.
1: Ja, ikke sant?
0: Så du har et lite kjernekraftverk?
2: Nei, men jeg har en forslag til hvor man skal gjøre av avfallet.
1: Ja!
2: Du tar bare og pakker det inn veldig godt, og så sender du det med PostNord.
0: Ja,
2: det blir bare borte.
1: Det handler i hvert fall i Sandefjord, for det har jeg sett sist jeg bestilt noe fra Oslo til Trondheim med PostNord, så var det via Sandefjord 4 ganger.
0: Mm.
1: Ja,
2: ja. Ja.
1: Og siden har jeg ikke sett det, så jeg tror PostNord er kjempelurt.
0: Ja.
1: Ja. Ellers så er det jo naturlig, er jo selvfølgelig å spørre hva ville Anne B. Ragde gjort? Som er, hun er jo ekspert på baking, og nok sikkert også ekspert på hele.
2: Ja, og...
0: Og nå også croque-monsieur.
1: Croque-monsieur.
2: Men jeg tenker at kjernekraft bør vi ha. Før i tida så var det jo veldig mange som var veldig sånn imot kjernekraft, og så gikk de med sånne ironiske buttons.
1: Oh, ja.
2: Ja til kjernekraft, få morsomme barn. Og så var det sånn bilder av sånne barn med 4 armer og 2 huer sånn.
1: Ja, ja.
2: For på grunn av strålinga.
0: Ja. Nei, men er det såpass lenge siden 1986 nå at vi har glemt det litt og er klar for en ny runde også?
2: Ja, så det var jo et litt uheld nede i Japan her også, Fukushima.
0: Ja.
2: Så det er jo ikke helt ufarlig dette her. Det har vært nedsmeltinger i USA som kunne ha gått seriøst gærent.
0: Hvor kan vi plassere det hen da, hvis vi skulle ha hatt et svært kjernekraftverk i Norge?
1: Fort gjort å tenke nordover da. Det må jeg jo si. Det, hvis Finland jo er så veldig langt foran her, så kan ikke de bare få ha det da. Fordi at de har ikke så mye annet, de har mumi.
0: Mm.
1: Og så har de strengt tatt påstående om at de har julenissen også.
0: Og Nokia.
1: Ja, det gikk jo ikke så bra da. Nokia eksisterer jo ikke lenge, gjør det da.
2: Jeg tror bare jeg må tilbake til å lage støvler nå.
1: Ja, ikke sant. Mm. Og da tenker jeg at de kan få ha, de kan få produsere all kraften i Norden, og ta seg av avfallet, for vi må ikke være fraktet noe mye.
0: Nei.
1: Og så kan vi heller holde på med litt mer sånn trivielle ting her da.
0: Ja.
1: At Pascal baker ostesmørbrød som Anne B. Ragde like etter hvert.
0: Ja.
1: Ostesmørbrød som det i stedet vi.
2: Vi har kommet til den delen av generalforsamlingen der det skal gjøres et vedtak.
0: Ja.
2: Har dere et forslag til et slikt?
0: Jeg har et forslag fra den saken vi hadde her nå helt til slutt.
2: Ja.
0: Som allerede har vært opp, som jeg har falt for. Vi sender avfallet med PostNord, og det tenker jeg gjelder litt sånn generelt da. Hvis det er sånn at ting som sendes med PostNord bare forsvinner.
1: Og de har økt kapasitet nå, for de har jo bannet flere TikTokere, ja, som handler hos Gina Tricot.
0: Ja, ikke sant?
2: Det her er en no-brainer.
1: Yes.
2: Det var forveksling.
1: Det klubbe...
2: Ja,
1: altså, vedtakslyden vår.
2: Ja, i dag, for jeg kunne ha brukt den,
0: ja,
2: som
0: ja,
2: vi har brukt før. I dag valgte jeg den.
1: Ja, freskt, ja.
2: Generalforsamlingen var ved Roar Vold Nordhaug.
0: Karin Rektvik.
2: Jeg heter Knut Inge. Og vi sier...
0: Takk nå.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på måndager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska.
2: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små. Det helt gratis for alle å være med på.
5: Mea Radio.
4: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
5: Nea Radio.